ni mata vinaka mai o ni vararonga tunga mai o ngoe na nonda programu Radio Viti Hawke's Bay and ambiau libeliba ni Radio Hawke's Bay dua wa tolundua kenandua saiva wa poindivitu fama.